Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo u Beogradu, a nakon toga i radove na izgradnji univerzitetske dečje klinike Tiršova 2. Situacija sa gasom i ostalim energentima u regionu Evropi je loša, osim u Srbiji, jer tamo nemaju dovoljne količine, dok su kod nas skladišta gasa puna i sada ih punimo u Mađarskoj, izjavio je generalni direktor Srbije gasa Dušan Bajatović. Istakao je da Srbija trenutno ima najbolje cene gasa u Evropi i da je veoma važno da sačuvamo aranžman sa Rusijom, što će prema njegovim rečima biti urađeno i neće biti povećanja cena za stanovništvo. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da ima prostora za povećanje akontne cene suncokreta, navodeći da se nakon početne od 40 dinara već nude cene veće od 50 dinara plus PDV. Glamočić je rekao da se konačna cena suncokreta neće formirati odmah, već je verovatno za oko mesec dana, s obzirom na to da na cenu utiču i kretanje na tržištima Ukrajine i Rusije. U Srbiji u prvih 6 mjeseci ove godine rođeno 877 beba više nego u istom periodu lane. Do 1. jula ove godine za roditeljski dodatak isplaćeno je 27,5 milijardi dinara, 5,5 milijardi više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno pravo na naknadu za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta trenutno koristi 54.406 lica, a za isplatu ovog prava u 2026. godini do sada je izdvojeno oko 50 milijardi dinara. Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut na teritoriji Srbije od početka sezone nadzora 1. juna ove godine do 16. augusta registrovano ukupno 6 slučajeva neuroinvazivnog oblika groznice zapadnog Nila, nakon što su pre 2 nedelje otkriveni prvi pacijenti sa teškim oblikom groznice zapadnog Nila, 2 osobe iz Beograda. Poslednji podaci pokazuju da su još 4 osobe u Srbiji obolele od ovog virusa koji prenose komarci. Na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu juče je počeo drugi upisni rok, a mesta ima za još 1335 brucoša, od tog broja 677 budžetskih i 659 samofinansirajućih. Fakulteti u sastavu Univerziteta u Kragujevcu sami će odrediti raspored i termine za prijavljivanje kandidata, polaganje prijemnih ispita i upis kandidata. U prvom upisnom roku na fakultetima je popunjeno 65% mesta. Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junu, danas polažu teste iz matematike, a sutra teste iz jednog od 5 predmeta po izboru. Konačni rezultati bit će objavljeni u četvrtak do 20 sati. Augustovski program Smotre mermer i zvuci nastavlja se u četvrtak u 19 sati na maloj sceni književnom večeri, na kojoj će biti predstavljen novi roman Miomira Petrovića Dionizije 1941. Moguća istorija Ivana Petrovića. Roman je objavljen 2025. godine u izdanju Lagune. Knjiga donosi uzbudljivu proznu rekonstrukciju i moguću biografiju Svetislava Ivana Petrovića, prvog srpskog glumca koji je ostvario veliku međunarodnu slavu između dva svetska rata. U okviru Dečije kulturnog leta Centra za kulturu u subotu na pozorišnom programu od predstava Ježeva kućica Dečijeg pozorišta Mali veliki princ. Predstava je u 12 sati u dvorani parka, ulaz je slobodan. Pioniri fudbalskog kluba Šumadinac iz Stojnika dobili su novu sportsku opremu od opštine Aranđelovac. Podrška mladim sportistima nastavit će se i u narednom periodu kako bi što veći broj dece imao priliku da se bavi sportom, razvija svoje talente i ostvaruje dobre rezultate uz uslove koji prate njihov trud i posvećenost. Meteorolozi najavljuju nakon oblačnog i kišovitog prepodneva u drugom delu dana razvedravanje, maksimalna temperatura u našem gradu 27 stepeni, od sutra ponovo temperature preko 33 stepena. Bilo bi ovo sve u vestima. Hvala na pažnji.